0: Radio Solo. Klokken er 12:33. Temperaturen lige nu er 13 grader. Let me be your hero.
1: Would you dare?